0: 暂时我不参加，可是老崔家是本地造枪的守护，您更是马场的相望，我们铁工会没有老崔家的加入，岂不是有名无实？
1: 邵老崔，我们都商量过了，只要你老崔出个头，我们都拥戴你做会长。可老崔家的家规一向是只管自己那一亩三分地。
0: 一门心思的造枪做生意，其他的我们不懂，也不感兴趣。家规是死的，
1: 可人是活的。现在的形势不一样了，日本人打过来之后，全民都起来抗日了，更不可能明哲保身，各扫门前雪了。这个我知道，可家规是我定的，如果我说话不算的话。
0: 那不是自己打自己的脸吗？你们也看见了，全子就跪在外面。如果我答应了你们，我也得跪在外面。
2: 崔先生，您再考虑考虑吧。
0: 家规改不了，除非我死了。
2: 老崔，咱们就是闲聊个天儿，怎么说到死活的？没那么严重吧？
3: 是啊，崔先生。 您千万不要有压力，我们只是这么一说。哎，这崔大少爷是怎么惹您生气了？是不是因为我跟他比枪的事儿啊？
0: 他跟你比枪了？哎，没有没有，不是比枪，是试枪。兔崽子！
4: 再加发一个时辰。よくやったな。田中招待所をやった人間の手がかりは掴んだのか。申し訳ありません。すべての捕虜を尋問させましたが、しかし手がかりは何も。閣下、ご安心を。犯人は必ず見つけます。この数量じゃお引っくり返してでも絶対見つけます。
5: じゃあひっくり返してみようや。閣下、一人ではひっくり返せません。私の考えるに、もし犯人が新四軍でないとすれば、地元のチンピラかヤクザ者であるか能性があるでしょう。そのような者どもには大部隊は不利です。私が思うに、竹内隊長の特務部隊に偵察してもらうのが一番でしょう。
6: 山口閣下、私が行きます。そうか。ん？ヤンさん、はい。俺に代わって任務を安排するとはな。あ？<笑>じゃあお前はどうするんだ？閣下、南京城にあることはご存知ですか？一部の空港の工場。
5: 空港の工場？それがどうした？閣下、国宝はもともと英国で展覧する予定でしたが、開戦したため北京に戻れず南京に運ばれたのです。誰しろ途端に南京は占領されました。ああ、この国宝はいろんな場所を巡って今は汪精衛政府の手元に。このバカどもは欲深く、 宝物の多くが横領されました。ですが閣下、そのうちいくつかの行方は分かります。

0: 来，他说他叫高九爷。
1: 你现在能告诉我出什么事了吗？
2: 我跟你说啊。他妈才真假！闭门家中坐，祸从天上来的。这沭阳县的小鬼子也不知道抽什么风的，就突然的调集大队人马就给我们围了。我一看，这好汉不吃眼前亏啊！我跟他们谈判求和，我那军师不知道哪句话说错了，小鬼子一枪就给他崩了，然后稀里哗啦就他妈打起来了，我的人全被打散了。
3: 九爷。您是怎么又跑到马场来的？
2: 我是从水路跑的呀。原本呢，我琢磨着从连云港出海呢，后来也不知道怎么就走漏了风声。200多鬼子追着我们打呀，杀了我十几个弟兄，这不跑到马场这儿，我们就剩四个人了。
3: 九爷，听您的意思，刚才那郑外头打枪，小鬼子是在追你们？
2: 对啊，
3: 雪，感情那小鬼子不是冲着我们来的。
4: 他妈的，这叫什么事儿啊？
5: 我家军は周辺線の各種物資族を一掃しました。その勢いは凄まじく、敗走するものあれば投降するものもあり、戦果は敵軍死者200名余り、捕虜600名余りです。
4: 犯人の手がかりを掴んだのか。
5: 申し訳ありません。こやつの手がかりはまだありません。すべての捕虜を尋問しましたが、幾人か射撃大会に参加した者もおりましたが、誰もこやつを知らないどころか見たことも聞いたこともないというのです。
4: 何やってんだよ。奴らが天から降ってきたとも言うのかお前は。
5: もしくは一匹狼の貴族かと。
4: あの4人の騎兵のことをお前忘れてんのか。
5: はい。カカ、カカ。
4: なんだよ。
5: カカ、大変です。問題が出ました。
4: どうしたんだ。
5: あの呼吸の国宝が逃げました。
4: なんだと。
5: その上じいちゃんが逃げたのです。
4: お前。お前、あれだけ見張ってろって言っただろう。どうして逃げられたんだお前は。
5: カッカ、もしかしたら追い詰めすぎて怖くなったから逃げたのではないでしょうか。カッカ。
4: おい、ヤンさん、俺に約束したよな。え？もし工場をなくしたらお前どうなるか分かってんだろ。
5: いやいや、カッカ、我々確かに見張っていました。もし逃げたとしても、あの国宝はとにかく重い。持って逃げることは無理です。除非だ。
4: 除非なんだよ。
5: 除非逃げ出す前に国宝を売ってしまい、金だけを持って逃げた。
4: おい、あいつの家にまた誰か人がいるのか。
5: いますいます。まだ見張りもいます。
4: すぐに捕まえろ。絶対に工場の行方を掴んでやる。分かったな。早く行け早く。バカ野郎。
6: 下面请另一位候选人许大勇先生演讲。
7: 各位父老乡亲们，大家好啊！本人担任马场镇的乡长已经是22年了。在我的治理下，咱们马场镇一向是安居乐业，太太平平啊。由于本人大力发展造枪事业，给铁匠兄弟们找到了出路啊。我们现在已经实现了人人都能吃饱、人人都能穿暖的那个目标啊。本乡长自认无愧于心呐。
8: 大队徐大勇，
9: 徐大勇。

0: 今回の掃討作戦は大成功だった。田中小隊長をやった孫将も成敗した。これで俺の願いも叶った。みんな本当にありがとう。ご苦労だった。
1: 先生。
2: しかしついていへは捕まえられませんでした。引き続き努力します。
0: 佐藤、お前何言ってんだ。田中小隊長をやったのはスイートゥーパオだ。分かったな。
2: 分かりました。犯人はスイートゥーパオです。
3: 这山口太君为什么一口咬定村长到处村长？
4: 哎，你傻呀，田中君是个大有来头的人，这段时间山口司令隔三差五的就被上司训斥，现在终于了却了心愿，可以交差了，懂了吧？
3: 哦，懂了懂了。感情这日本人跟咱中国人一样，
4: 学着点吧。
3: 是是是，以后还请您多多关照。哦，今天我小兄弟为我摆了一个接风宴，能不能请杨翻译上光啊？
4: 行，看你是个上道的人，咱以后多亲多近啊。
3: 哎，好好好，请请请。

0: 侬不看了我不带，妈大可不带家来。怕了，去了么侬不落不落，你给去你得了。不要啊，心白些的。看了那衣服，不要那空腹裤啊，打三百。大一波黑心了，妈的，高考赛季，妈子们看要走，看要考教，只看我们看要走，只看得了。可能要呢，娃路可能不去要只看我多些的，但要哭，妈的他们来，西多里吧。我把子当酒啊，他里来，可能有那不得啊。霓虹公鸡呢，身多多些的，马大哥乔丹的。
1: 小军，我的小，什么天了？谢侬侬的小。この今回のおぎてはならないことでした。だから、私は。この責任を取りたいのであります。
0: 責任？私は考えること、責任ではないです。私考えることは、地中、戦火、役立て、地中、赤くになる。ヨーロッパ、北アフリカで、太平洋諸島で、東南アジアジャングルの中に、シナの山に、百何名の日本人に死んでしまう。これは大事なことじゃない。東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ。
1: 将軍、閣下のお許しに感謝いたします。お恥ずかしい解任です。
0: 我々信濃に百万の政軍隊一致が要求起されろ。気づと川気づられないです。私は考えることは責任ではない。中国を知ったの百万の軍日本軍人は何にもありません。私考えることは我々第一軍の慶応と承継です。
2: わかりました、将軍。
0: 私に攻撃する時は八六軍は誰の部隊ですか？
1: 第386両リストンです。
0: まだリオノンだ。彼の資料は探したか？それはダメですよ、山本君。あなたはドイツ侵略をするために原発した。あなたは優秀な将軍でしょ？だから。あなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると今八六軍どこいるか、あなたまだわからないだろう。
1: 多分いるのは
0: 山本君、おそらくじゃなくて、私は確実の地位と雑魚病と位置と求める。あなたはそうしないと第一軍の将軍吐くで。私は今回はその考えると、その戦略のために6機の飛行機や予備を起こした。私は後期に捜査として特殊部隊は地面に 扣了过去的。哈吉罗公、李永龙龙、洪波、沙西的、亚布雷的、卡雷龙、大毛、克鲁。
1: 我が特殊部隊は各地二つの目標があります。一つは円石山の第二線区長編部、もう一つは大規模山特地の河北八路軍総部。先導準備はすでにできていまして、選挙を待っています。
0: もう一つ目標は阻害しています。八路軍の利用路。
1: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいかわかりません。
0: 話してください。
1: 恐れ入ります、将軍。あなたは現状に走っています。
0: 続けて言ってください。
1: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに。牛を殺すのに使う必ず使うのはバカバカしいことです。
0: カズテママだ。山本君、解放は最近は大規模の軍人行動がつもりです。あなたわかるだか。わかるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
2: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
0: それは良いです。それは頑張ってください。
2: はい、わかりました。
3: 1942年11月，新到任的日本华北方面军司令官冈村宁次发动了对近东南地区的大扫荡，目标是摧毁八路军指挥机关和消灭八路军第129师。

0: シムラはこそりな静かで、シノノは同様にひそり。この村はあまのようだ。人のもよくない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前、座標によって、この村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうして、あなたのリオナ。
1: この村は孤立している。お城は平原です。門司の角度から見て、守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたのミクタは一致する。私はこの世に残酷を相当いたごで信じないで。八六のホームなブダがまだただにいて措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
0: 谢谢。

0: 旅长，我们和总部联系上了。
1: 快说，总部首长冲出来了没有？
2: 总部机关说，他们已经冲出了第一道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
3: 将军，私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの十八集団軍の本部らしい。
4: 孫、地図の上に私にガジェンコロ。
3: は。ここです。
4: 廖君，彼は早いですね。不注意も第一次射線飛び出した。またはラジオダタに使う。
3: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
4: 対応できるか。
3: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。

0: 第41師団貴軍第2師団命令して早く南ホープは放射する一人ものさかないで
1: 大宇你还有多少子弹
2: 十几发快接不上了
1: 想想办法从鬼子尸体上搞点
2: 好主意把鬼子放近点咱们再打
1: 好

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守る恥じる君はどの部分だか。
1: 对不起洪先兄、现在还没有搞清楚，至现在为止我们还没有抓到一个俘虏，所以
0: 確かにこれは八路軍の主力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中の八路軍はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て

0: 大官饶命，咱们是为了分口饭吃吗？
1: 在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？啊，我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊？啊，就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
0: 大官教训的是，咱以后再也不敢了。
1: 我问你，前面还有鬼子吗？
0: 有，大官。
1: 你们和日本人是怎么联系的？
0: 用旗语。
1: 换上服装，带上旗语兵，准备出发。
2: 是。
1: 走。
3: この花、二人、注意してください。
4: はい。
3: ここ、あなたのところ。
4: はい。
5: もしもし。
4: はい。
5: 翔か。该回白岡了，电话です。
3: はい、私は篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。
6: 篠塚君、ご苦労様。この度家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へは。どうなってる？
3: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一軍は各部隊は全部準備しています。この中に彼は第41師はすでにこの区域が占領して、あそこ太鼓山の奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもう亡くなりました。計画によって学生区は全部で騒動しています。敵は思想はとても大きいです。今僕の第一軍は学部は全部で騒動しています。総撃勝つうちにございます。
6: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
3: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は各部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってあります。いろいろな情報どうしては我々まとめるしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。騒動は続けてしていますから。
6: 分かった、じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86軍の司令部を破壊することと12級師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ。篠塚君、他に問題でも？
3: はい、長官、問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と村、村と頂点、行動とか

0: 械ととか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の苦労は全部後悔します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当速度と安全のために。それは私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
1: 死なぬ事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のところに行ってみる。あ、そうだ篠坂君、三世酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か？
0: まあまあよくて、少なくとも私の小腸を比べて味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我。
3: 不行，没商量。
2: 皇上，你不是说了吗，要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀，咱马上就进村了。

0: 为什么不抽了？这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的，真是铁血英雄的团队啊！
1: 老赵，我保证。
2: 用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。司令官，私はお察しですか？
3: あなたは86の本部探したか？本来私はそれをすでに放棄したが。
2: 警視庁指導指導部に、各工作戦改革が実施された。各全地区で混戦をなくて86軍総部を見失した。我々の通信対策部門が最高に了解まで地区で報奨します。我々の使用性から使用しました。山本君、私はね、あなたの2つことを覚えていて。
3: あなたの戦略目標は一つ、86の本部、もう一つ、第二戦区の長官部だろうか。いいえ、3号です。さようなら、あなたが特別な軍派で、86のある独立団、単調はリウィン流です。これ以上、

0: 小さいものはないくらいの鮮魚好きを目標です。
1: 私は会ってでごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚省庁モノクになる。死は鈍くして頭コチコチ、判断力は全然喪失しました。あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としてはアメリカ太平洋艦隊に行って艦隊戦艦を殺して司令部にボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいはあなたの特殊部隊は長距離で衝撃機の管理に彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げる。試すぞ。
0: いえ将軍、私はそうは思いません。すまないけども、私はあなたに尊敬しています。
1: このようにことは考えすれば、あなたのことはね、一つの事実よかせろ。例えばね、戦略区の天秤の中で1ミリのあれば重さ傾くを守こして小人物の策略はあなた注意して、そうしないと小人物のこと世界変わるかもしれないです。あなたは李云龙の資料研究しましたか？彼の資料まとめるですか？
0: 特殊収集ありません。しかし
1: 私たちと彼と何回も相当した。緊張から金相談まで金政法まで総会も相談した。我々素晴らしいの象徴は戦闘で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で戦闘死んでしまう。八路軍の小さいの部隊司令官はまだ李云龙だ。山本君、この関連の新生思路の名簿の上から、あなたはまさかどんな報道雲の発見しているか？
0: お恥ずかしい将軍、これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが系と上で同じ相手の系に頼れてるのと同じようです。しかし私のその存在をおろすけにしだ、これは絶対に許せないこれであります。
1: この李云龙は軍閣の限界です。彼は事実の効果を調子する。ただ相手の命だけいる。別に捨てて重要じゃない。彼はずるきやしなければいいけども、もしずるきあげたら凶暴だし早いです。いつもずっと相手に指定につく。李云龙は普通のカードを出すの人じゃない。彼によって坂田君が殺すことは第三連隊殺して、さらに刺激があってまとまる感じある。進撃するの反撃しておかしくないけれども珍しいです。彼はすべて泣き出して全体の兵力で、残念ながら一回にも一つ箱撃か、この箱

0: 客は彼の手の続きです。正しい。続きな発展だ。彼は一つ連帯を目にあまりない。坂田君の命だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して、前に500メートルを一度反撃利用して、箱撃砲は射点あって、それからたやすく坂田君を殺して、手を出す凶暴で、キラと言えば好きない山本君。このようなキラ、彼の詳しく知れば分からないで。この人の年齢、出身、歴史、性格、教育程度、残念ながら私たち全て分からない。彼はしっきりして殺して、そのため関連の申請するの交渉士官の名簿あって、
1: 将軍、この黎明を渡し、我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します。
0: 彼を探す、彼を近くにする、彼を殺せ。
1: はい。

0: 还叫爷们儿吗？啊，小秦啊，这子弹只有四发，省着点用啊。这种子弹打完了没地方补充，打完了就完了。要是没有了子弹，这枪就等于废铁了。到时候你再把枪还给我啊。
1: 凭啥还给你？这是俺的枪。
2: 别听他的，他呀还有一盒子弹呢。
0: 什么事儿就怕出内奸呢？
1: 那行了，俺走了。
2: 哎呀，得，要是再见了楚云飞啊，人家问你枪呢，你怎么糊弄人家？啊？
0: 我就说给我媳妇儿了，这总行吧？
2: 你这家伙说瞎话，从来不脸红。
3: お越しします。利用に関して、俺たちはこの点の資料探して当てろ。
4: 用户，
3: はい。那么利用率、国籍、中国、民族、漢族、那呢？わかりません。詳細地、中国、神戸省と河南省真ん中、大仏さん、履歴、1927年中国共産党の主席のコーマーボードに参加して、あと中国共産党工農高校になる。結局によると、李はかつて中国共産党のいう朝鮮に参加したこともあって、共産党訓練で比較鮮明的な時間に訳して、そして何度も立って高校にある。中国共产党第18高团军的3866的特务日子团权担当时的空军称号がない。
4: この人はどんな性格ですか？
3: 性格は不倫で、動力は抜けで、意志は公平で、死意よく変えて、着死をよく制御して、工事を処理方法違います。電信的な現実主義者です。効力性は悪くてよく同僚反対します。
5: やつの政治懸念と学歴は
3: 最近の金は当然も左でも空心ではない。理論に不足して政治に対して公民に不足して文化の程度はどうしても低い。高知学校に受けたことがなくて、隠れ教育を受けたことも方面資料はありません。
5: どんな能力はある？
3: 自然の怪我を持って心理喪失が安定して、ここから低速廃止の訓練があります。修練隠れ軽く掛けの使い方、覚悟と道中との訓練を受けたことがあります。特徴は中国武術、デッドは不明だ。
4: 写信はある
3: すみません、ありません。大事だ。
4: バカ。
3: はい。
6: お前たち情報部門は一日中何してるんだ。我々の相手のカースだ。知らないのか。
3: ここ読んで、この人は品政府中中で何でも断断しなくて、品隠れ警官に連絡して、抵抗寸前目に、この人は何でもない小人物です。人について、我的情報機関は、德国の小職以上のレベル、しかの資料を収集する。
7: 老丁啊，你小子怎么想起到我这儿来了啊？我的新一团让你捡了个便宜呀、啊！你想净吃现成的，
8: 你要不惹事儿，我还去不了新一团呢。不是，你当我愿意去啊？老子在三分区招兵买马，部队已经3000多人马了，你给个师长都不换呢。
9: 老李啊，老丁奉命要去总部，路过我的房区，听说你也在附近，我要来看看你啊。
7: 哎，老赵，
9: 老赵，
7: 孔杰您认识啊？丁伟，新一团的团长，你好。
10: 啊，
7: 我们都是四方面军的老战友啊。
10: 好啊，你们老战友好好聊聊，我去上号。
7: 好，一会儿喝酒，等你回来啊。
10: 好。
9: 哎，老赵，一会儿回来喝酒啊。
7: 好，行。

0: 独立川。
1: あなたの職務。見たところあなたは数が少ない人で。
2: 看来你是一个沉默寡言的人。
1: とてもよし。私は。
2: 碰巧的是。
1: あなたの同じに。
2: 和你一样。
1: 話すは。
2: 也是一个。
1: 少ない人です。
2: 不喜欢多说话的人。
1: バカ！私はすでに三つの花に聞いて。
2: 三个问题。
1: ただ。私の一つだけに答えて。
2: 我一句话。
1: 私はあなたに教える。
2: 我想告诉你的是，在这个
1: 世界でこのように私を
2: 名
1: の座にすることができる。
2: 因此，我已经。
1: この日人いないだ。
2: 谈下去的兴趣。
1: そのため、私はあなたに立ちてすでに座しておりろ。清みを引き継ぎ。私は見て、私たちは。空头阿嚏，哈斯罗斯内布打开。
2: 我想，我们该结束这次谈话了。
3: 落在你们手里了，我就没打算活。
0: この話はまだとても賢明だ、スペディ。私たちに抵抗して私たちを敵視する人全て生きていく
2: では倒是很明智的凡是反对我们敌对我们的人死んでも
0: たくさん方法を得ることはいっていくつかの状況の下で
2: 死亡的方法有很多种
0: 自分の死亡に適する方法を
2: 選
0: ぶことはできるのは
2: 一生の
0: 幸せだ
2: 方式应该说是一种幸福
1: おい、おかけ、私の追加ですか？
2: 你同意我的观点吗？
1: おい、職の部下の中にたくさん想像のものがあらし、コープある。
2: 在你们中国文化中，
1: 失敗に出すのかて、
2: 别出心裁。
1: 部下認識。
2: 很有创作性的东西。
1: 我的希望。一冊の本を見る。いうのは職の命題。
2: 对于死亡的。
1: けどりの観念が満達罪を犯した。
2: 有些深刻的认识。
1: 皇帝は彼を死刑に押すことに命令をして。
2: 我看过一本书。
1: 彼を死刑に押すことに命令をして。
2: 明朝的一个太监，因犯了谋反罪。皇帝下令处死他。
1: 死刑に押す方針を行動できる。タコないで、もう白いですね。
2: 处死的方式很有意思。
1: 実際ナイフで彼の肉を切って。
2: 就是用小刀子割他身上的肉。
1: この刀切っていないで犯罪者。
2: 而且有刀子的限制。
1: 少し角を変えるならだ。
2: 这个太监被
1: 判过
2: 3600
1: 刀，多いの刀はダメ。
2: 一刀不能多。
1: 少しの刀はダメ。
2: 一刀也不能少。
1: もし自分の刀を切っていないで、冒犯者の
2: 刀数没有割完、
1: しばしたことを抑える、
2: 就死亡的话、
1: 死刑一刻刀は決めいたいで、
2: 刽子手。会受到严厉的惩罚。
1: 処罰を受けて。聞くところよると、死刑を一行する実験は三時間で。
2: 据说行刑的时间是三天。
1: これ三時間の中に犯罪者の食事がかなり良い。
2: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
1: その上。彼に生命を延長するように。
2: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
1: このような権利にこの方形式は。
2: 这种行刑的方式是。
1: 凌迟。
0: 結論的に、このような方式はとても騒然がある。
2: 应该说

0: 这种方式是很有创造性的。私達は一つの兄弟であり、前東京医学院の1年の学生で入伍。他刚刚学完人体解剖学，便被应征入伍了。
1: 彼は失態を解放するコナガテクルを
0: 除い。

0: 彼を交わした戦闘で。
1: 私は彼に。
2: 我想，对于这样一个士兵，我们应该给他一个希望。
0: その愛で決める戦争を変わってないで。
2: 战争总会结束的。
0: 彼が早くしたこのまでに彼の研究に引き続き完成する。
2: 应该再回到学校去继续完成他的学业。
1: あなたが死の面が怖くない。
2: 这位先生，
1: それなら
2: 我知道你不怕死。
0: 人大を切り込む警報の軍遊ぶことに反対する。
2: 我们一起来玩玩凌迟这
0: 个游戏吧。あちらの高天が都市で3600度の知らない。
2: 我不明白那位皇帝
0: 何を思ちろことがあるか。
2: 这个数字。
0: よし、私たちは行なかない
2: で。不去管他。
0: 高天の意見を尊重するためで。
2: 我们应该尊重皇帝。
0: この規則は予定を行う。
2: 就按照这个规则进行。
3: 你杀了我吧！
1: いいえ、私は珍しいんで。
2: 不，我舍不得。
1: どんなに良い。
2: 多好的人体标本啊！
1: 三千六百刀高で。
2: 我相信，三千六百刀以后。
1: 私はいい海の黒釣るためには。
2: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
1: あれは収集を一回人に届け決定いる。
2: 我会把它送到医学院去收藏。
3: 杀了我，你什么都得不到。
1: しかし、あなたを殺さないで。
2: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。
1: 私も同様にやわない
2: で。与其这样。
1: このようにするよりも
2: 我为什么不选用一种更好的办法呢
1: 私はどうしてもっと良い方法選ばない
3: 田中
4: はい
3: 我说
5: 阿美
2: 姓名
4: 朱子明
5: 小公民
2: 职务
4: 独立团保卫干事
1: 小さんおめでとう生きて国体できた
2: 恭喜你朱先生，您可以继续活下去了。
0: 報告します。
6: 我还こちらゲダですか。
0: はい。もうすでに彼を話しました。
6: 自信あるか。
0: あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
6: ご苦労様でした。
0: はい。

0: 今日は私たちが中国に来てから初めての家族団なんだ。とても嬉しいことだ。姉さんにお酒を。
1: もういい。飲みません。
0: どうした？
1: もうやめたんです。お酒を飲んだら仕事に影響が出ます。お許しください。お父様、お話ししたいことがあるんです。特攻部のことについて。
2: お姉様、今日はせっかくみんなで集まったんですから、お仕事の話は後でしましょうよね。
0: そうだな、今日は良い日だから。

0: 水戸子、一つ聞きたいことがある。お前は臨潮湾のことを知っているのか？
1: 臨潮湾？聞いたことはありませんが、どの臨潮湾でしょう？もし必要があればすぐに調べます。その臨中王というやつはそんなに手強いんですか？
0: 私は今やつを消したくない。我々はまだ利用したい。
1: お父様、ご安心ください。やつは間もなく我々の皇軍の傘下になれると思います。
0: よし。
1: よく聞きなさい。この3日間以内に叡山林風番の頭林鎮館に関する全ての情報を収集してきなさい。主に林風番の具体的な位置、林連杯の家族、親戚、友人及び敵対者、もう一度言う、林鎮館に関するあらゆる情報を漏れなく報告せよ。
2: 調査官。3日間で全てを調べ上げるのはかなり困難だと思います。ですから。

0: リンフパンやったのか。
1: リンフパン。
2: ミトコさん、あなたのやったことは何も役に立たなかったですね。中国人に対してはやはりブロックで解決するしかないです。よーい、発砲。

0: 特に林正範みたいな人間はそんなに簡単に征服できないと思う。
1: もしそんなことになったら、やつとやつの親を一緒に地獄へ落とします。
0: ダメだ。こいつは今消したくない。それは一番最後のことだ。やつは我々の手足になる犬なんだ。
1: はい。何事だ。
2: 如果林振海为了二老参加了日本鬼子，对我们来说可是一个很大的威胁呀。
3: 老刘，我想去见见他。
2: 谁？你？
3: 对，我。
2: 他一直把你们姓曹的都当成仇人，
3: 所以我们必须解开这个心结吗？
2: 问题是，他会不会见你？

0: 臨場王が入場しました。臨場王？人を助けに来たんだ。何人？たった一人です。一人？大佐、あいつは決兵隊に強行突撃したので、坂田少佐及び5人の軍人は国に従事しました。今どこだ？幸いすでに準備を始めており、あとは時を待つのみです。
1: 今、あいつをあの部屋の中に包囲しております。野山、その臨場腕と会って直接話したい。
0: 美都子さん、今でもあの狂人を所有したいのか。もし奴が我々の役に立ったら、それは想像以上に価値がつくと言えるんだ。
1: 野山、確かに奴はこの部屋にいたんだな。目撃しました。今もまだ奴はこの部屋にいるのか。美都子、何をするつもりだ。野山、そんなに簡単に捕らえられるなら、
2: 奴の価値もその程度のものだ。バカ！大佐閣下、臨場王が一通の手紙を残しました。
3: 手紙？どこに残した？
2: 大佐閣下の事務所です。
3: 大哥，见到爹娘了。
4: 彪子兄弟说的对，他们戒备森严，我都差点出不来。林虎帮要是去了，那就毁了。
5: 那咱们就没别的办法了。
4: 当家的，县大队曹政委要见你。
3: 不见。
4: 当家的，县大队也是一片好心。
6: 也是为了解救两位老人啊！咱们自己的事自己办，用不着别人掺和，尤其是他姓曹的。
7: 林当家，
8: 早儿，
6: 在。
7: 宋克，
9: 请。
7: 李振海，我们政委是过来帮你的，你可不要给脸不要脸。
8: 少将，
7: 林当家。
3: 你也是江湖中人，应该懂得规矩啊。哪有来不来就撵客人走的道理啊？姓曹的，我能让你全身而退，已经是给我兄弟彪的面子了。换了曹家其他的人来，就不是送客了。
7: 哼，
3: 那至少应该听我把话说完吧。你是好来好去呢，还是让我把你轰出去？

0: 佐閣下、これは臨場庵が残した手紙です。
1: なんて書いてある？
0: 人質を交換したいと。
1: 人質を交換？
0: はい。
1: お前たち、どう思う？
2: 大佐、ご命令を。先に、佳代子さんを交換しましょう。
3: 佳代子さん、待て！
1: 見とこ、お前は。
0: 大佐閣下、それはするべきではありません。
1: 見とこ、佳代子は私の愛してる娘だ。
0: 大佐閣下、正直言いますと、しばらくこのことを伏せておいた方がいいかもしれません。つまり、何も起こらなかったこと。

0: にするんです。
1: 水戸子、私の愛せる娘だ。救わないのか？
0: もちろん救います。でも今ではない。もし林城湾の親を解放してしまったら、自分で自分の首を絞めることになりかねません。
1: 愛するために私の娘を犠牲にしていいのか？
0: これは一時的なものです。しばらく我慢すれば奴は必ず隙を見せるはず。
1: バカ、我慢できない。お前の妹は奴らに捕まっているんだ。
0: 今はこうするしかないんです。
1: バカ。

0: これは加代子が自分で書いた手紙だ。どうするつもりだ。
1: 放っておけばいいんですよ。
0: 無視？何を言ってるんだ。
1: お父様、この件について任せてもらった以上、決める権利は私にありますよね。
0: 見とこう。自分の心が冷たいとは思わないのか。
1: お父様、もし私が加代子と同じ状況になっても同じです。お父様は気にしなくていいんです。すみません、お父様、今はこうするしかないんです。
0: 母さんが亡くなってから、加代子はずっと私のそばにいるから、加代子を気づけないでほしい。
1: はい、重々承知しております。加代子には無事に戻ってきてほしい。でも我々の計画は今計画通りに進んでおります。こんなと